kapır ngangrgig tanga sorda nga tsi lana layang zga nyan chwee da layang da inji da lama yang shing chora lwa tambi jam tsin nigi lang nuga layang zga yin

Aro chunyak shiraayi yaga nyo jilazunga suna siwa nga araya gari ba chujayos Aro chunyak shiraayi yaga nyo jilazunga suna siwa nga araya gari ba chujayos Halan chungwa lori yaga warkantana suna lachigan korwa nga la chungjin duwa tsigayos

Harong ir za chak yangar yu ma ta ta na nga shu cha da nu yang ti na da ta ga harong dar ma sang mu yang gu de za wan di nga tu se wa yang chi su sha na go harota ti ke tu yang ar nu din che cha ta ta nga za ga ju yang di ge che gan ji ge ra harota ta yin na du za ga ta chen ro go lo cho nga ti ma tu yang sim ge ta na kyo da harong ir gu sa ra sa yang ar yu di ta na ta nga chi che lo nu za ga ti na da ta ga zi